0: ɛna ne bɛkɔ asɔ a bɛkyɛ nwumu yi no aba mɛneɛba mɛ wo so sɛ saa na wonya obiaa saa na wonya obiaa wo ɛyɛ adom
1: adom adom adom